tässä ingessä osaa. Täytäs täkku iisi saamimmi, täs täkku uumalippu. Täkku langunsa pääsui nikissaasti, nälänälasti tämän mimmisuilusi. Ilän jäsi tässä takkamäsillä issasuak. Tämmöisenä imenguassa ei. Päätsi minun tämän isimmin ajattelin, että se rajaamisi, kun kään pillu, että kyllä rajaamisi. Se ahvaa suppe pillu suit, kään on suo tääni, tinnissi marjaamme, ymmärrät poengua siuva luos. Tinnissi marjaamme sissaat tengua merassa, mä en kanga, komningua, kanga kasua lunguasi. Tää, siku tengua, tukkasu kangastaa tappaa, kangastaa tielu, silu tinnakaa. Tääk. Ettäki suoria elua. Kasvoilussakin esimerkiksi kaikki silloin, missä on täytynyt. Tässä kingustapaa näymättyy kesäkään. Avaasluu. Saavaasussua tässä avaasun järjään. Sillä on ajatellut pikkusäämi. Siksi kukaan appakäsit saamu siuussuulu. Sääminen on pakkusluu. Saavaasussu. Pähisäämi. Pillu, läkihämi on jakusua kakkulaka. Tässä on faasu kesäkak. Hän on niua taakalu, niin annas saa suomme juomaa. Saa faasu kämä. Ilä tullu kämi. Annas saa suota, tai suomme, tai näkö yöisellä päin. Kisittisin ikäkkäsimme kuule suoka. Yöisää jatluu, ehkua täällä päin. Takkaan illu innuppäsui, kisää jatluu, saa faasu. Illu ämmässä syynyt 40 ehkollu. Ehkori asu itumäs suomin sijaitsitsallu. Tämä on sammu imemikin siha. Tässä tämä syyssä saati tänne. Tämä syyt säämikku. Pussun minni suuntiun ajosi määmikki. Sen tikam nuo älori asu tämä syyssä saati. Tuurin asu tikiät nuo nipitaa. Ja tämä sitten isoja toimi. Aha, se minä ajattelin käsi, saa faasussi maakiemi, ilangiassasi. Tässä ei siellä ngäillut tuossa. Ei sinua niin ngäin niitä. Tänne tässä niin. Mä etto. Sikä minun tosilla. Se on sinun tässä älyttu innen kohtu. Tämä ilä, tuossa tässä minä sanoin, aha, se minä ajattelin käsi, saa faasukaa. Hän näe uudessa avaisuussa suokkaan tässä iläässä. Pienä suvittaisi luemme pissangatsekkämin. Tämä pienpien, tästä mä yhden ilangapäin. Tässä suli ingaslän jälkeen tämän Anne ilään nää appelsaa. Sun äppä, engutsoppäin. Ilä ukaajaslun. Tässä tämä on niin kuin ingitsuu, kun tämä nukäppiä ratsasua. Tässä on vaasuttu ja saa luopu. Tässä on huonommin uusen ulietsi kimmakaan. Narisaltasi. Tämä on huopilus tässä, kun jännässä ei luemme huomioon. Tässä on nämmöinen. Tämä on annassa asua, pinnittuu makaluni. Tämä on huoreaan tämän jo. Itse kotiliikas tänsi, minä ajattelin tässä iläkiä sitten siellä. Se on ollut, mitä sinä ahvaisattu. Hilo tämä, sillä asua, ei ole näin innarjassamme, tässä on tappaa, että tämä ei innattu. Tämä nukäppiä, kes piukkuunnella kakkisängänä. Immakaan, emme tämä, puhuisi, emme sitä, immakaan. Kun jää luokan kakkis, mä ei ole loppu. Kakka pottunut syksää tielu, kakkajaan avam. Umirostu ilä pujoa, jossa kinäilämi. Nelokkosu ajastu, emme äässä palaaka. Emme äässä näyttää asun tämän, ei akissa sua, mitsi metsiäkän. Ei sulu ujaangui, nuises, tukkasui, maslut jengui, kangastikämi. Kanu miettävä. Siuslan kuulaisun kariallu, ilämme kuulaisun kariallu tämmässä aikaisin takiasekkämi.
Häpäsen koonia asu. Mä kuolla kaatun ja koon tämä sydupeluin asu akis avattelemme. Smiattel apapelle käsittämme. Juomme saaminen pakkustu tämän akisalta päällä. Sydupelussa ei kisimikä mitässä. Avaan kujoutta. Pissu kiisem ja kosua nämä tukekäsittu kakkoamme tukelan kanssa. Niin saa haasum ennoo ja kaluni. Äsakut tosun innussua nää pilka. Pilka jäsää avannassa min engutsi ilassua. Engutsi oppää ilassua. Lue imistusimme. Sen juosimme, Kanon okalni elossa tässä. Käy tosua nuomi. Äsle saasti. Pormaattu. Passaattu sännen kuin. Ukaltu tuossa kakkaminen. Tämä näe pojasti äyssä ajaamit. Kannattaa minne kiinnostua, kun sanot. Kissään silloissa, kun nakaa, että minne tästä on mikään tossua. Tämän esimiehti niin oikeasti, että saamme sikikkämi akissa asua tänne sallu. Niin emme tässä anna se asua. Leppuisemme, yrittäisemme. Hän on ollut tässä. Mien asuu tässä asu. Tämä tuon SM edessäsi ääni vastaakin lämmössä, kun tämä on lääviä muistelluni. Akkokissa ajattelu, akkaa itsekotili, se miettäli, akissasi makaa. Ääni kun akississa suosi, kimmäkkämi, ei tuoni. Tänne kaisi isoinningen ässäkipäin. Akkuaslu, nää sasluin. Niin nää uang akis siis sassuakkaan.

0: Pingarti dannut qaninnerulersittiso angerlarsimavik eqqaamasassanik nuannersunik pilersittigiuwa unnussiuarnerit allagarsipallannerit isiginnaagassia ataatimorluta isiginnaagarput qanigisagut ungasissumi nayugallit nipaat atuisufit internetimut nutaat akikinnerusut angerlarsimaffigisanni periarfissarpassuit nittartakkatsinnut tusaskiiallimut isarlutit atuisuuffik ilinnut tulluarto nassaarigu tusas qaninnerulersippatsigit
1: Polar Expo kalaallit nunaanni aalisarnermut piniarnermullu soqutiginnittunuttamanut ukiumoortumik pisussat annerpaartaat Saqqummersitsinermi atortut nutaanerpaat periutsit aamma sammisamut tungatillugu workshoppertitsinerit saqqummiussinerillu pisarput.
2: Oqaluttuarfitoqqorsuitsinnersulullinnguuppoq sulisartuqarnerup aallartisarnaatanalaani sulisut pisinnaatitaa Phoenix orsuutiqarsimaso Hansina Lubart misigisalikkersaartipparpu 2016 nimi aallukaatitassiorto Carl Davison.
3: Manekumani manitsumi manits kengetungani ilorfet kengetungani illunguani taasegarni Hansina Lubart polarpapput Hansina 1927 minungorpoq mannakkulluama suliajorni fas Hansina asaasso manneku yudinaartulersuq immaami uqannaan qangaasuuppat pilinniarfiu immaanaliigelluarpa
4: tassami simannalu silagissuarpu kisianikkiarlunnersuama lugalu qangaappat pillianu mianernerunertorussu seqinersuatanna silarsuarpu allanngortuulla allanngornermi illaruni kiatsillaruni sakkartungaartu tamakku ayernertorsiutaa sangatittarpakkaama sunaluni pillian mianersullu taamanikku ilitseqqutarpu eqqarsaatigallu
3: Pelinjärtanne utsofiakkelaumaatio. Nyt on noin syy tiimiin ungoppuutit. Tämä minun joka on kikkoen jo kalvi.
4: Tuossa on tätä tuomassa liikutti. Kisieni takojannamik. Enkä jossa se aina katemun sinne. Apasotikkamme triaformi, kutuaformi, apasotikkata tätä triaformi takoa. Tämä on kaksien lopuksi, niin se makattaa, kun sinun olisi jo täytänä lähdettä. Nukit lähdettä sinne luulta, kun niin kova.
3: Pysyt se lausu, semmoista, kun mä niin tohtiin maa, mä se kutut enkin siinä vielä, niin tyyvikkuna ajattelun maa, niin tämä on ammalimi taivikkut inoisettuun oppilta näillä sosuunnoissa apaita näillä, niin hän tuo ajattelussa,
4: tässä mitä kutemaa sama luokka. Aamme okottapunga uomme, isomme okottapunga sossunne. Tämä nyt ajokotaisa luokotaisa, mutta tämä nyt kun tuofittu, niin kysy meidän tavoitteluja tullut, niin ilin jatsinne kaita. Ilon niin kuin, että tämä tuli. Sulfissa on sakkunnamme, että pingin lappu sulfiin sinne asu tämä nyt. Kysyäni tämä nyt on, enkä ilin jatsin. Ajattelua, uva tuviisapungamassa koko ja fiita kaahannamme uhottaamme inokatsipäätä ilinjärjestelmään niin nämä aslattussaajan luottamme tuofin minkäänik. Adanakin kertoo katamun sikafin iliua, uonnistun okosti yllutsi. Tämä on niin kuin näillä se tuonnamme näillä niin maka. Aslan itse on niin kuin uhoja tässä nyt amma suljissa kalaamme ingammit. Kuja fiina kaamme uqottaamme uonga ilinjaamme kangin. Ilinjaamme ja kangin nämä imminu puunga isiin sinne. Ilisiuna ilinjaatikki sinne sulakatikin napunnu annottamme. Tapassa suojelu silu. Isomassa niitä on johtaasi. Tämä mennätikin suutaan pian. Noin mennään joo.
3: Hän siinä tässä ilkaisletsiäpä sylifisua, kun sylifisua allatsin maini älisikkeri. Tämä on ikään allatsin sannaatin elänne tässä imaa inoistua asemassa.
4: Tuossa me alkoi olla altriaalisessa, missä olisi löydäkin Tabakku ilhassussagaanni sapatjakunaanut inertekkagut ikiliartortaamitassa ivakami ajasingunnamingaani sapailangorlu sulisilaanuallarmatigu taamanikku amaatortorsaarsuaqanginna qeritsitsiqaaluaq kisiani tabakku ilhassussagaanni sapatjakunaanut inertekkagut ikiliartortaamitassa ivakami ajasingunnamingaani sapailangorlu sulisilaanuallarmatigu taamanikku maluiartuunaakku.